0: Rồi mọi người thì về có việc là chúng ta tăng tương hóa đấy.
1: Ten 9142 Panther.
2: Delicious.
1: Multiple units.
2: 156 and 10 6 kilometers.

0: Vâng, rất xin tha thứ. Công việc bây giờ là anh là sự kiện quan trọng phải được thể hiện trên trung tâm của một
1: Các bạn.